0: Lara Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Watro, lagu terabai, lekang ngau tiun Frankie Man.